0: studirate ili dogradujete, izberete kvalitet. Atanas Company Valandovo, vaš siguran partner za gradežni materijali i oprema. Celokupna programa od Ceresit, sistemi za izolacija, fasadi, lipaci i materijali za pločki, proizvodi od Knauf, gips karton, gotov materijal, fair grade poporačka. Kaj nas ke najdete se za gradežništvo, mašini i alati za sekoj vreden majstor, domakin i graditel. Vašata poračka, naša isporaka, dostavan iz cijela jugoistočna Makedonija. Kontakt telefoni 070-553-906 i 071-958-359. Našite postojani klijenti se naši vjerni prijatelji. Dobre dojdovte vo klubot na dobrite prijateljstva. Atanas Company Valandova. Viva! Zlatara Viva Ines Valandovo vi zanaduva so ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubov, neka je sve.
0: Sjaj što traje, vrednost što se pameti. Sovršen izbor za sve koje posebna prilika. Za maturantite koji bliskajat na svojot najvažen den. Za podaroci so vistinsko značenje i za site što sakajat. Stil i elegancija. Dozvolite, nakitot da zboruva na mesto vas. Izberete Viva Ines. Blesnete so nas.
2: Viva Ines!
3: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
4: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.